0: FM-у.
1: Вировитички дневник.
2: Вировитички дневник.
3: Policija u suradnji s Uredom Europskog javnog tužitelja i PNUSKOK-om provela je veliko kriminalističko istraživanje protiv 21 osobe osumnjičene za subvencijske prijevare, korupciju i zlouporabu položaja. Prema sumnjama istražitelja, bivša djelatnica Agencije za plaćanje u poljoprivredi organizirala je nezakonito ostvarivanje potpora uz korištenje lažne dokumentacije. Osumnjičeni su pokušali pribaviti oko 670 tisuća eura, a više od 357 tisuća eura je isplaćeno. U akciji je provedeno 30 pretraga na području više županija, a protiv svih osumnjičenih podnesene su kaznene prijave. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman boravio je u službenom posjetu u Njemačkoj, gdje se sastao s njemačkim ministrom vanjskih poslova. Tom prilikom potpisan je zajednički akcijski plan Hrvatske i Njemačke za razdoblje od 2026. do 2030. godine, usmjeren na suradnju u energetici, digitalizaciji, umjetnoj inteligenciji, sigurnosti i obrani. Razgovaralo se i o jačanju suradnje unutar Europske unije i NATO. O potpori Ukrajini te stabilnosti jugoistočne Europe i Bliskog istoka. U sklopu Opće planinarske škole Hrvatskog planinarskog društva HPD Papuk Virovitica održano je edukativno predavanje iz meteorologije koje je vodio meteorolog Nikola Vikić-Topić. Polaznici su kroz zanimljivo predavanje upoznali osnovne meteorološke pojave i vremenske uvjete karakteristične za planinska područja. Poseban naglasak stavljen je na snalaženje u planinama tijekom nepovoljnih vremenskih prilika te prepoznavanje opasnih promjena vremena na planinarskim stazama. Kroz primjere iz prakse sudionici su naučili kako se pravilno pripremiti za boravak u prirodi i sigurno reagirati u zahtjevnim uvjetima. Predavanje je trajalo oko sat vremena, a polaznici ističu kako su stekli korisna znanja za buduće planinarske aktivnosti. Projekt Krijesnica Karla, slikovnica o svjetlu i dobroti, usmjeren je na poticanje čitanja, kreativnosti i emocionalnog razvoja djece. U sklopu projekta nastala je slikovnica Bubograd, autorice Mateje Jurković, koja kroz priču o Krijesnici Karli djeci približava vrijednosti prijateljstva, dobrote i razumijevanja emocija. Projekt uključuje i kreativno-edukativne radionice, a slikovnica će biti darovana lokalnim vrtićima. Projekt provodi županijski volonterski centar Bonum uz potporu Virovitičko-podravske županije. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović sudjeluje na plenarnom zasjedanju Europskog odbora regija u Briselu. Jedna od tema bila je zaštita djece i mladih u digitalnom okruženju. Andrović je pritom istaknuo važnu ulogu lokalnih i regionalnih vlasti u zaštiti djece od kibernetičkog nasilja, štetnih sadržaja i digitalne ovisnosti, te naglasio potrebu za većom odgovornošću digitalnih platformi i jačanjem medijske pismenosti djece, roditelja i nastavnika. Dodao je kako su izazovi digitalnog prostora jednako prisutni u svim dijelovima Europe te zahtijevaju zajednički pristup. Naglasio je i da su ulaganja u edukaciju i prevenciju ključna za dugoročnu zaštitu najmlađih korisnika interneta. Učenici Tehničke i industrijsko-obrtničke škole Virovitica od ove će jeseni pohađati novo uređenu školu nakon završetka radova na energetskoj obnovi zgrade. Radove su obišli virovitičko-podravski župan Igor Andrović, zamjenik župana Mario Klement, županijska pročelnica Martina Bunić, te ravnatelji škola Dino Davidović i Goran Horvat. Projekt obuhvaća obnovu ovojnice zgrade, ugradnju dizalica topline, fotonaponske elektrane, LED rasvjete te mjere zelene infrastrukture i održive mobilnosti, uključujući parkiralište za bicikle i punionicu za električna vozila. Ukupna